नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगिन्द्राणां च योगिन्द्रः गुरुणां गुरवे नमः सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं प्रणवानंदं सद्गुरुं प्रणतोम्यहं गोविंदं प्रणवानंदं सद्गुरुं प्रणतोम्यहं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरं मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयति।